Enchema kwa Apostle Johnson Suleiman enchema yako fanya miasa mdi abrao. Meba meji na usafa okos ni nina. Meba namba wa frame ya fasu ni shiroto wo. 0332 0332 0949 64

shiraba papi sisensen. Sukulu fo finfina ni manto me nyina hono wo fokro tsenyen. Wo fa se fi wo from ankra papi si. Wo nsoro finpa meda. Gede what some done na hamache. Musuma kuma da hono dodo. O sante. Inu me nyon meni ne dach. Se a shro wana. O mani min sese fo. Oninsi baka mo ho akasme donu. Mo wa bonu sye fi juda. Zike si fi da. Ma yen kasa wono mo hono nkranhye. Wanya ba ta na cha chira fo ne djuma efu nyinara. Ka do fi juda. Zike si fi da. Aka nsme donu. Mo wa bonu sye. Ni nyina wo connect 97.1 MHz. Na ka de. Hinara yena sa singi no ya bozen. Zema.

ebusua bre bi abase na me shi ama papa akokra nyansafa papa akokra nyansafa ne nyansasama okechro menye na osama ba maba mebe obre ya yerubu ende jordan pe yerikese abonunsia dada enti sebesi demebro yi enyimza areya nanda nono embrotsi biera edan ana ozo beye za opye edan ana obetro za owode eye mamen su du bio akokro na nyansa samende jordan pe nyi de yerike se yara wabonunsia ne dada enti ne sebesi demebro ya wabonunsia wie yi Inyimza ereya nende de ya Ano onombrotsi biara Azene kesenye de Inde de yi na obe chro waza awa de iye So wu inchre den Za ibe ya Onto azentan Ena edena nkese we yusu wa chro waza awa de iye Ibiye ni pia nimu hinzi Ipia do wuna inchre den Za awa de iye anasu de den na opye de Ochro waza awa de awa ye Ibiye ni fakur Inti nebesi demebri ya wabu nunsi hapa wa Akabaye simede enu mna wabu nunsi ni Inyi plani biara fonde jude ya Akukreni nyansa samenye Oso na brabwana wanantu mafim Inti no nyim Wabu nunsi wake simeke krebio Na wabu nunsi ni Inyi mende Wupi

ya gana zine wye pede krabro chwe na koso odra enya na ya zuruko iba ya beze kana ya shro school sa ukro wa awo mbiya mbiya ama ukro do wabro chwe ni muza wama scholarship na nenke kawane nginara ye wye ne pia nkra tena za kwa ini yezi wenye maafya mawonsaka wafranya na Astolings International Eko takra the Bank of Ghana Danica Senechu. Ibo wanda GPH wanda Danisu ho. Ya wanda 4th floor. Izene ya Astolings International. Number ni ye 050.